Балканск улитие блуе файн. Писък и на кожи сол всак дан, си проблеми далеч стран. И на пукълну ле твоя длан, на отоку там неки свет другачне барве е, там позабаш чист на все. Два-три тидне блуетко, моч живлення чуту съм само, мисли се обърнеят.